ne ieškau, kad ar aš tada turėk ten. Tada dumbikai tokio stačiuime marhakyti. Ir manam čia jėdi, tada turėk jėdi, kad oras jūrėm pakatinėm.